0: malam ini.
1: Ini semua poyo.
2: Bawa kereta melebihi had laju, memandu sambil menggunakan telefon bimbit, langgar lampu merah, parking di tempat OKU. Ha, itu antara kesalahan yang tak boleh dimaafkan. Tak rock namanya tu, okey. Undang-undang itu untuk kita bersama juga. Ingat, kesalahan kita itu secara tak langsung boleh melibatkan orang lain. Ha, kan dah susah? Pesanan khidmat masyarakat ini daripada saya, Yabang Kata.

0: Usaha berterusan Malaysia mempantras rasuah bukan saja memberi keyakinan rakyat malah diiktiraf dunia. Mewujudkan saluran selamat untuk membuat laporan melalui portal aduan dan akta perlindungan pemberi maklumat, menjalinkan kerjasama antara bangsa dan domestik, antaranya menganggotai United Nations Convention Against Corruption to Counter Money Laundering, mewujudkan pengecualian cukai dan insentif syarikat berintegriti bagi menggalakkan sektor swasta, menyemarakkan program anti rasuah, mewujudkan inisiatif strategi pembantrasan rasuah nasional, membina keyakinan dalam menghapuskan rasuah secara menyeluruh, mewajibkan perjanjian Integrity Pact dan My Procurement bagi ketelusan dalam perolehan kerajaan. Seterusnya, penubuhan Akademi Pencegahan Rasuah Malaysia, mewujudkan pasukan petugas khas Indeks Persepsi Rasuah bagi memacu usaha peningkatan persepsi rasuah sesebuah negara. Kejayaan ini membuktikan SPRM akan terus komited memerangi rasuah.
1: 18 jam sehari dengan rancangan yang menarik dan menghiburkan. Johor FM.

0: Dirgahayu Tuanku, merafak sembah ucapan setinggi-tinggi tahniah ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim, sempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan Rasmi ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Tuanku pada 1 Jun 2026 bersamaan 15 Zulhijjah 1447 Hijrah. Sembah takzim daripada kami di RTM.
1: Selamat pagi, Johor FM.

berhibur dengan lagu-lagu terbaik. Johor FM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Rafiqah Arif dalam Dunia 10 Pagi. Sambutan Aidiladha dicemari insiden berdarah ketika genjatan senjata masih berkuat kuasa di selatan Lebanon dalam serangan terbaru rejim Zionis Israel. 31 nyawa menjadi korban termasuk 4 kanak-kanak dan 3 wanita, 40 yang lain cedera. Menurut Kementerian Kesihatan Lebanon, serangan itu disasarkan di beberapa kawasan termasuk Bush al-Shamali berhampiran Tayre, Habush, Marrakech dan Salah. Sementara itu, lapangan terbang antarabangsa Tabriz di barat laut Iran dibuka semula semalam. Menurut jurucakap Pertubuhan Penerbangan Awam, kemudahan di lapangan terbang berkenaan telah dibaik pulih sepenuhnya selepas dibom rejim Zionis. Perkembangan tersebut menyusul selepas Pertubuhan sama melaporkan jumlah lapangan terbang yang dibuka semula telah meningkat kepada 20. 10 kelasi India yang ditahan di Iran sejak Julai 2025 telah dibebaskan selepas usaha diplomatik berterusan kedua-dua negara. Menurut pihak berkuasa perkapalan India, kesemua mereka dilaporkan ditahan selepas kapal tangki minyak dipintas berhampiran pelabuhan Jaz. Mereka kemudiannya melalui proses siasatan dan tahanan di Iran. Tiada butiran lanjut diberikan mengenai sebab penahanan atau status kapal tersebut. Jumlah jangkitan hantavirus meningkat kepada 13 kes. Ini selepas pihak berkuasa Sepanyol melaporkan satu lagi kes baharu dalam kalangan penumpang kapal persiaran MV Honduras yang kini dikuarantin. Ketua Pengarah Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO, Tedros Adhanom Ghebreyesus, mengesahkan perkembangan itu. WHO kini sedang mengadakan hubungan rapat dengan semua kerajaan negara yang berkaitan. Terdahulu, wabak hantavirus yang membawa maut dikesan pada awal Mei di atas kapal persiaran Belanda MV Honduras. Kapal berkenaan sedang dalam pelayaran dari Argentina ke Cape Verde. 3 orang dilaporkan meninggal dunia. Perdana Menteri India Narendra Modi menyuarakan kebimbangan mengenai kesan cuaca panas melampau melanda negara itu. Dalam kenyataannya, Modi menyeru orang ramai mengambil langkah berjaga-jaga, terutama kanak-kanak, warga emas dan individu yang bekerja di luar bangunan yang paling terdedah kepada cuaca berkenaan. Ketika ini, 45 bandar paling panas di dunia direkodkan semuanya di India dengan suhu melebihi 43 darjah Celsius. Paling tertinggi, 47.4 darjah Celsius di bandar Uttar Pradesh, iaitu 3.8 darjah Celsius lebih tinggi berbanding paras normal. Sekurang-kurangnya 16 orang dilaporkan maut akibat strok haba di negeri Telangana minggu lalu. Indonesia merancang mewajibkan semua penyedia perkhidmatan penginapan domestik memiliki lesen perniagaan yang sah menjelang Jun 2027. Langkah dibuat bawah satu sistem pengesahan digital baharu bertujuan memperketat pengawasan terhadap sektor pelancongan. Menteri Pelancongan Widianti Putriwardana berkata, sistem itu dibangunkan untuk mengesahkan secara automatik sama ada penginapan yang dipasarkan melalui platform agensi pelancongan dalam talian mempunyai lesen perniagaan yang sah. Angka korban akibat runtuhan di sebuah bangunan dalam pembinaan di wilayah Mampanga Utara Filipina meningkat kepada 5 orang. Pejabat penerangan Angeles City memaklumkan pasukan penyelamat dalam proses mengeluarkan satu lagi mayat dari bawah runtuhan. Dalam tragedi itu, sekurang-kurangnya 16 orang dilaporkan hilang. Setakat ini, seramai 26 orang berjaya diselamatkan. Sukan badminton terbuka Singapura 2026 beregu wanita nombor 1 Malaysia Pelitan M. Tinah dijadual menentang wakil Thailand Benyapa Amsard Nuntakan Amsard pada pusingan kedua hari ini. Perlawanan tersebut merupakan peluang kepada gandingan nombor 2 dunia berkenaan untuk memperbaiki prestasi selepas bergelut aksi pertama semalam. Juara bertahan beregu lelaki Aaron Chia Sohoi pula dijadual menentang beregu England Sean Van Lane.
Selangor FC terpaksa berpuas hati dengan gelaran naib juara kejohanan klub ASEAN ACC musim ini selepas dikecewakan Buriram United 3-1 secara agregat pada perlawanan akhir kedua di arena Chang Buriram malam tadi. Skuad Red Giants gagal menandingi kehebatan Buriram apabila tewas 1-2. Pada perlawanan akhir pertama di Stadium MBPJ Rabu lepas, Buriram United menang tipis 1-0. Sekian berita yang disunting oleh Jalaluddin Bahrain dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Selamat Malam, Samadani.

Bahasa Jiwa Bangsa, Mekar Bahasa di Johor FM. Istilah semasa, jurukemas. Istilah bahasa Inggeris, housekeeper. Maksudnya, orang yang bertanggungjawab terhadap pengemasan hotel. Ayat contoh, pihak pengurusan hotel melatih jurukemas supaya lebih cekap dan teliti dalam menjalankan tugasan mereka. Mekar Bahasa di Johor FM dibawakan kepada anda dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pusaka Wilayah Selatan. MTH, muzik tanpa henti di Johor FM Permata Selatan.

Sebelum anda balik kampung, pastikan rumah dalam keadaan selamat. Matikan suis utama, sabut palang peralatan yang tidak digunakan dan jangan lupa kunci pintu. Biar penat bersiap, jangan pening di kampung. Pesanan khidmat masyarakat ini ikhlas daripada Johor FM Permata Selatan.

Dirgahayu Tuanku, merafak sembah ucapan setinggi-tinggi tahniah ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim, sempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan Rasmi ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Tuanku pada 1 Jun 2026 bersamaan 15 Zulhijjah 1447 Hijrah. Sembah takzim daripada kami di RTM.

Dirgahayu Tuanku, merafak sembah ucapan setinggi-tinggi tahniah ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim, sempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan Rasmi ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Tuanku pada 1 Jun 2026 bersamaan 15 Zulhijjah 1447 Hijrah. Sembah takzim daripada kami di RTM.

Berhati-hati dengan penipuan dalam talian. Sama ada ia kemenangan berganda di luar jangka atau permohonan bantuan kewangan daripada kenalan anda. Penipu sentiasa mencipta cara baru untuk memperdaya. Jangan pernah kongsi maklumat peribadi atau pindahkan wang kepada orang asing. Sentiasa sahkan identiti individu atau organisasi yang membuat permintaan. Kekal berwaspada, berinformasi dan lindungi diri daripada menjadi mangsa penipuan. Pesanan ini dibawakan khas oleh Johor FM.

0: Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Berita Johor FM 4 petang bersama-sama saya Nur Azizah Rahman. Antara tajuk utama hari ini, Kelab Media Johor terima sumbangan lembu korban daripada Perdana Menteri. Warga emas hilang di kebun kelapa sawit ditemukan selamat. Berita sepenuhnya. Sebanyak 148 ekor lembu diagihkan ke seluruh Johor menerusi kurniaan yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim sempena Hari Raya Aidil Adha. Menurut perkongsian Menteri Besar Dato' On Hafiz Ghazi, kurniaan tersebut mencerminkan keprihatinan dan kasih sayang institusi diraja Johor kepada rakyat. Beliau yang juga adun macap turut memberitahu daripada keseluruhan jumlah itu, 32 ekor lembu diagihkan kepada masjid, surau, kampung serta beberapa pihak di kawasan Simpang Renggam. Bantuan Kasih Johor BKJ Fasa 4 kategori warga emas bagi daerah Kulai yang layak namun tercicir pada serahan yang lepas akan dilaksana pada 3 dan 4 Jun ini. Adun Bukit Permai Datuk Muhammad Jafni Mat Syukur berkata proses serahan akan bermula pada pukul 9 sehingga 5 petang bertempat di Dewan Pejabat Daerah Kulai. Warga emas yang tidak dapat hadir dibenarkan wakil mengambil bantuan bagi pihak penerima dengan membawa dokumen berkaitan. Kelab Media Johor KMJ menerima seekor lembu sumbangan daripada Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim bagi melaksanakan ibadah korban tahun ini. Timbalan Presiden 1 KMJ Taufik Salimin berkata proses sembelihan dilaksanakan di Pusat Penyembelihan Sementara di Kampung Maju Jaya Johor Bahru pukul 9 malam tadi sebelum dibawa ke Surau Raudatul Jannah Taman Sirah Perdana pada pukul 3 pagi hari ini bagi proses melapah dan pengagihan. Daging berkenaan akan diagihkan kepada 150 penerima termasuk ahli KMJ penduduk setempat di kawasan Taman Sirah Perdana Pasir Gudang dan golongan asnaf. Setiap daripada mereka akan menerima 1 kilogram daging.
1: Pejabat PMO bagi kita seekor lembu dengan berat 150 kilogram. Jadi alhamdulillah kita dapat agihkan kepada 150 penerima. Alhamdulillah ini satu kelainan untuk Kelab Media Johor kerana sebelum ini kita buat aktiviti untuk Kelab Media Johor sahaja, tetapi untuk kali ini kita berjaya mengadakan aktiviti yang dapat mendekatkan diri kita dengan masyarakat, mengeratkan silaturahim dengan penduduk sekitar dan juga jemaah.
0: Seorang wanita warga emas 77 tahun yang dilaporkan hilang di dalam kawasan kebun kelapa sawit di Kampung Seri Bunian Pontian kemarin dijumpai selamat kira-kira pukul 10.50 pagi tadi. Mangsa Natia selamat ditemukan penduduk kampung kira-kira 2.4 kilometer dari kawasan pos kawalan tempat kejadian. Menurut laporan Komando Operasi Kanan Penolong Penguasa Bomba Mahathir Mamat, mangsa dilaporkan hilang pada 11 pagi Selasa lalu ketika dalam perjalanan pulang ke rumahnya. Operasi mencari dan menyelamat digerakkan membabitkan dua sektor pencarian dengan penglibatan anjing pengesan K9 Jabatan Bomba dan Penyelamat. Selepas operasi bersambung pagi tadi, mangsa akhirnya dijumpai dalam keadaan selamat sebelum dihantar ke Hospital Pontian untuk pemeriksaan lanjut. Seorang warga Indonesia maut selepas motosikal ditunggangnya hilang kawalan lalu bertembung dengan sebuah lori di Kampung Sedenak Pagoh Muar semalam. Ketua Polis Daerah Muar ACP Rais Muklis Azman Aziz berkata kemalangan berlaku apabila lori berkenaan sedang bergerak dari arah Kampung Pairedan menghala ke Pekan Pagoh sebelum mangsa dari arah bertentangan hilang kawalan lalu melanggar bahagian sisi kanan lori berkenaan. Mangsa berusia 41 tahun meninggal dunia di tempat kejadian akibat cedera di kepala. Kes disiasat mengikut Seksyen 41-1 Akta Pengangkutan Jalan 1987. Sekian berita yang disunting oleh Nur Fairuzien dari Bilik Berita Johor FM. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.

0: Yuk ngeteh. Kini berubah ke arah yang lebih segar.
1: Variasi Permata, 12.30 hari hingga 6 petang. Setiap hari menemani anda dengan Ginju Merah, Vitamin Jiwa dan Meh Tanya Ustaz. Isnin hingga Khamis, JDSS, Johor di sana sini. Dan Cak, Cak Naha anda kawan. Hayati keindahan muzik tradisional Johor dalam Ghazal termasyur. Sabtu dan Ahad 3 petang, Suara 34.

0: Mengantuk merupakan satu reaksi semula jadi yang dialami oleh semua orang. Tetapi mengantuk pada tempat dan waktu yang tidak tepat boleh membahayakan. Kalau anda merancang untuk perjalanan jauh, dengar tip ini.
1: Pertama, basuh muka dengan air.
0: Alah, make up aku ni macam mana?
1: Kau sayang make up ke sayang nyawa?
0: Sayang nyawalah.
1: Kedua, dengar muzik yang rancak.
0: Mainkan lagu-lagu kegemaran supaya anda lebih bersemangat. La la la la la.
1: Ketiga, elak memandu berseorangan.
0: Ajaklah rakan-rakan atau ahli keluarga untuk memeriahkan suasana perjalanan anda.
1: Keempat, berehat sekejap jika perlu.
0: Ambil masa 15 hingga 20 minit untuk melelapkan mata seketika. Selepas bangun, cuci muka supaya anda kembali segar. Pastikan juga anda berhenti di tempat yang selamat. Berhati-hati semasa memandu.
2: Pilihan terbaik adalah anda memilih Johor FM sebagai sumber hiburan anda.
0: Johor FM.
3: Denda 4.59 juta ringgit bagi kesalahan pencemaran alam sekitar. AADK guna kit ujian pengesanan dadah sintetik baharu bermula bulan depan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Norafiqah Arif dalam Utama 5 Petang. Denda 4.59 juta ringgit dikenakan atas kesalahan pencemaran alam sekitar bagi tempoh Januari hingga April lepas yang melibatkan 148 kes yang disabitkan kesalahan di mahkamah. Kesemua kes dikesan menerusi lebih 5,000 pemeriksaan dilaksanakan Jabatan Alam Sekitar JAS di seluruh negara. JAS dalam kenyataan memaklumkan pelbagai sektor industri diperiksa termasuk kilang minyak kelapa sawit mentah, kilang getah asli mentah dan kemudahan pemerolehan kembali buangan berjadual loji rawatan kumbahan. Secara keseluruhan, 5,074 pemeriksaan dijalankan di 4,339 premis yang tertakluk kepada Akta Kualiti Alam Sekeliling 1974. 3,149 tindakan penguatkuasaan diambil. Cuaca tidak menentu antara faktor sebahagian pesawah di Kedah belum memulakan penanaman padi. Bukan disebabkan isu diesel seperti didakwa Persatuan Persaudaraan Pesawah Malaysia, Pesawah. Perkara itu ditegaskan setiausaha politik kanan Presiden Keadilan merangkap Exco Biro Pertanian Keadilan Datuk Romli Ishak. Data Lembaga Kemajuan Pertanian Muda MADA menunjukkan lebih 50,000 pesawah sedang dan telah mengusahakan penanaman padi pada musim ini. Pihaknya turut membantu proses pendaftaran permit bagi mendapatkan subsidi diesel bagi yang memerlukan.
4: Jadi benda itu sedang kita usahakan dan sepatutnya tak perlulah kita nak buat kenyataan-kenyataan yang menyebabkan kegusaran dan juga rasa tidak selesa di kalangan para petani padi. Sedangkan Kerajaan Madani telah berusaha sebaik mungkin untuk memastikan kebajikan para petani terbela dan masalah mereka dapat dibantu dengan sebaik mungkin.
3: Datuk Romli Ishak. Tempoh penyerahan bantuan kasih Johor Fasa keempat dilanjutkan sehingga 28 Jun depan bagi memberi lebih ruang dan masa kepada penerima untuk mendapatkan bantuan tersebut. Jelas Menteri Besar Dato' An Hafiz Ghazi, langkah itu merupakan antara penambahbaikan segera bagi memastikan proses penyerahan lebih teratur, mudah dan selesa khususnya bagi kategori dengan jumlah penerima besar seperti warga emas dan suri rumah. Lebihan daging korban yang sebelum ini sukar disimpan untuk tempoh yang lama kini boleh bertahan sehingga 2 tahun menerusi projek sunduk korban. Inisiatif itu menggunakan kaedah pembukusan kedap udara dan teknologi retort. Pengurus Baitulmal Majlis Agama Islam Melaka Muhammad Hairul Amin Muhammad Sis berkata, idea projek sunduk korban dicetuskan oleh bekas Mufti Melaka Abdul Halim Tawil yang dalam usaha menangani masalah lebihan daging korban yang tidak dapat diagihkan setiap kali Aidil Adha. Selain menjamin kualiti dan keselamatan makanan untuk lebih 10,000 golongan asnaf, miskin dan mualaf di Melaka, projek itu dilaksanakan dengan kerjasama gabungan dakwah Malaysia Melaka. Parlimen Kuala Kedah menerima 20 ekor lembu sumbangan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim sempena sambutan Hari Raya Aidiladha tahun ini. Selain itu, 4 ekor lembu disalurkan kepada penduduk kurang berkemampuan di sekitar Air Hitam Jelun, manakala seekor lagi diperuntukkan kepada Kelab Media Elit Kedah. Setiausaha Strategi, Komunikasi dan Penerangan Starcom Keadilan Kedah, Muhammad Izzuan Ibrahim berkata, daging korban di Air Hitam diagihkan kepada penduduk di 10 buah kampung.
5: Ucapan ribuan terima kasih kepada Yang Amat Perdana Menteri yang mengingati rakyat ni sentiasa lah. Daging-daging ni lebih ramai, lebih kurang dalam 200 orang penerima untuk diagihkan. Daging-daging ni dipackkan dan diserahkan melalui ketua-ketua kampung, dan juga ada yang datang dan yang keuzuran tu dia diwakili oleh ketua kampung lah.
3: Muhammad Izzuan Ibrahim. Perdana Menteri turut menyumbang seekor lembu kepada pengamal media di Pahang. Pahang Press melaksanakan ibadah korban di Kampung Anak Air di Kuantan dengan dibantu kira-kira 40 orang skuad korban Tok Peramu. Pengurusinya Fazli Ahmad berkata, daging korban diagihkan kepada wartawan dan jurugambar dari pelbagai agensi media termasuk media cetak dan elektronik serta komuniti di Kampung Anak Air. Kelab Media Johor KMJ turut menerima sumbangan seekor lembu korban daripada Perdana Menteri. Menurut Timbalan Presiden 1 KMJ Taufik Salimin, daging korban diagihkan kepada 150 penerima termasuk ahli KMJ. Selain penduduk setempat di kawasan Taman Siara Perdana Pasir Gudang Johor Bahru dan golongan asnaf.
6: Alhamdulillah, ini satu kelainan untuk Kelab Media Johor kerana sebelum ini kita buat aktiviti untuk Kelab Media Johor sahaja, tetapi untuk kali ini kita berjaya mengadakan aktiviti yang dapat mendekatkan diri kita dengan masyarakat, mengerahkan silaturahim dengan penduduk sekitar dan juga jemaah surau.
3: Berita seterusnya. Bermula bulan depan, agensi anti dadah kebangsaan AADK akan menggunakan kit ujian pengesanan dadah sintetik baharu termasuk fentanyl. Ketua pengarahnya, Datuk Ruslin Jusoh memaklumkan, kit ujian pengesanan kini telah diedarkan ke pejabat AADK seluruh negara yang akan digunakan oleh pegawai dan anggota sewaktu melaksanakan operasi di lapangan. Selain fentanyl, kit ujian pengesanan itu mampu mengesan kanabinoid sintetik dan kokain yang digunakan sebagai cecair untuk rokok elektronik atau vape. Kes bayi perempuan 11 bulan lemas dalam baldi di Seremban kini disiasat Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM. Demikian menurut Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat, Datuk Sri Nancy Shukri. Beliau berkata JKM dalam proses melengkapkan laporan mengenai insiden berkenaan.
7: Pihak JKM sudah tahu, JKM Negeri 9, cuma mereka hendak menemubual ahli keluarga. Jadi oleh kerana itu mungkin sebab melibatkan keluarga, jadi kita tidak tahu sebenarnya apa sebenarnya jadi sebabnya.
3: JKM juga memberi tumpuan kepada bantuan psikososial kepada keluarga mangsa. Luar negara, Iran menyasarkan sebuah pangkalan udara Amerika Syarikat di Kuwait ia sebagai tindak balas terhadap serangan udara berhampiran lapangan terbang Bandar Abbas di selatan Iran. Menurut agensi berita Tasnim, Kor Pengawal Revolusi Islam Iran menyifatkan tindakan itu sebagai amaran serius kepada musuh. Respons lebih tegas akan diambil sekiranya insiden sama berulang. Sementara itu, laporan penilaian keselamatan serantau Asia Pasifik 2026 oleh International Institute for Strategic Studies menekankan cabaran keselamatan yang semakin kompleks di rantau Asia Pasifik termasuk ketegangan berterusan di Selat Hormuz yang mengendalikan sebahagian besar penghantaran minyak mentah ke Asia. Laporan itu turut meneliti kepentingan strategi laluan utama seperti Selat Melaka. Selain isu persaingan kuasa besar, risiko nuklear dan perkembangan teknologi ketenteraan di rantau ini. Menurut editor laporan Dr. Ivan Laksmana, negara serantau kini berusaha memperkukuh daya tahan keselamatan susulan peningkatan titik panas geopolitik di Asia Pasifik. 4 daripada 10 rakyat Korea Selatan kini menggunakan kecerdasan buatan AI generatif seperti ChatGPT. Tinjauan kerajaan mendapati jumlah itu meningkat hampir 15% berbanding tahun sebelumnya, sekaligus menunjukkan kebimbangan terhadap penyalahgunaan AI semakin meningkat, terutama berkaitan penyebaran maklumat palsu dan jenayah siber. Fungsi carian maklumat menjadi penggunaan utama AI generatif, manakala kerumitan teknologi, kos langganan dan isu privasi informasi dikenal pasti sebagai faktor menghalang penggunaan lebih meluas. Sukan Selangor FC akan kembali lebih kuat musim hadapan, demikian reaksi ketua jurulatih Kim Pan Gun selepas The Red Giants tewas 1-3 secara agregat kepada Buriram United FC dalam aksi kejohanan Klub ASEAN 2025-2026. Beliau turut menilai semula kekuatan skuadnya bagi menghadapi musim depan dan yakin Selangor mampu bangkit dengan lebih kuat untuk kembali berada di kedudukan terbaik. Akhir sekali, Barcelona dan Newcastle United dilaporkan telah mencapai persetujuan membabitkan yuran perpindahan melebihi $92.66 juta bagi pemain antarabangsa England Anthony Gordon. Sumber di Tyneside memaklumkan klub Catalan itu bertindak pantas dalam usaha mendapatkan pemain berusia 25 tahun itu setelah muncul laporan bahawa rundingan telah dibuka dengan Newcastle. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Denda RM4.59 juta bagi kesalahan pencemaran alam sekitar. AADK guna kit ujian pengesanan dadah sintetik baharu bermula bulan depan. Sekian berita yang disunting oleh Amy Nuraliza Adnan dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

28 Mei 2014, Kemangkatan Duli Yang Maha Mulia, Sultan Azlan Muhibuddin Shah Ibni Almarhum Sultan Yusuf Izzuddin Shah Ghafarullahullah, Paduka Seri Sultan Perak. Pada hari ini, dalam tahun 2014, Duli Yang Maha Mulia Sultan Azlan Muhibuddin Shah Ibni Almarhum Sultan Yusuf Izzuddin Shah Ghafarullahullah, Paduka Seri Sultan Perak, mangkat di Institut Jantung Negara Kuala Lumpur. Yang Amat Berhormat Datuk Seri Dr. Zamri mengumumkan hari tersebut sebagai cuti umum dan bendera negeri Perak dikibarkan separuh tiang untuk tempoh 100 hari, manakala bendera Malaysia dikibarkan separuh tiang untuk tempoh 7 hari.

0: tertinggi 101.9 Air Tawar Lok Heng Penawar.
1: Bahasa Jiwa Bangsa, Mekar Bahasa di Johor FM. Istilah semasa, jurukemas. Istilah bahasa Inggeris, housekeeper. Maksudnya, orang yang bertanggungjawab terhadap pengemasan hotel. Ayat contoh, pihak pengurusan hotel melatih jurukemas supaya lebih cekap dan teliti dalam menjalankan tugasan mereka. Mekar Bahasa di Johor FM dibawakan kepada anda dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pusaka Wilayah Selatan.
2: Salam semua, hai saya Mas Idayu. Terus dengarkan Johor FM Permata Selatan.

Hai, saya Izzat Azim. Di Jalan Raya, amalkan pemanduan berkhemah. Kekalkan jarak selamat dan sentiasa gunakan lampu isyarat sebelum menukar lorong. Jika anda berasa penat atau mengantuk, jangan paksa diri. Berhentilah sebentar di kawasan rehat untuk menyegarkan badan. Ingat, keselamatan anda adalah keutamaan. Pesanan khidmat masyarakat ini ikhlas daripada saya, Izzat Lazim. Teruskan mendengar Johor FM, Permata Selatan.

0: Assalamualaikum, saya Puan Liza.
1: Dan saya Puan Syasha.
0: Kami pengusaha kafe di Gelang Patah. Tapi so far belum ada lagi.
2: Okey, kita harapkan benda ni tak berlaku lah eh.
0: Yeah. Tapi pernah ada juga sekali aja, tapi dah lama cerita ni. Tapi memang betul, cuba I investigate daripada belakang. Budak lain yang masak rupanya.
2: Okay.
0: So, I kena jumpa customer tu, minta maaf, panggil dia datang lagi, bagi dia macam voucher, discount. I kena hantar benda ni. Sebab I tahu memang silap tu daripada pihak I.
2: Jadi, Puan Liza, sikap Puan Liza ni sebenarnya, kita boleh cakap Puan Liza tak kisah untuk ataupun berani untuk mengaku kesalahan.
0: Kalau salah, I terpaksa mengaku yang sebab I dah investigate tapi I tak bagi tahu customer tu. Oh, yang ini orang ni buat, yang ni orang ni buat. Memang ada emergency masa tu kan. Chef tak berapa sihat.
2: Okay.
0: So, second chef yang masak
2: tak kena, mungkin nak berubah je punya.
0: Berubah
2: sikit lah.
0: Tapi bila I rasa memang ada kurang. Tapi saya tak bagi tahu lah customer. Jangan bagi tahu customer yang, oh ini saya punya orang lain yang buat, tak ada. Saya rasa minta maaf sangat. So, you boleh datang lagi. Saya cakap saya akan masakkan untuk you. Itu aja. Dia tak boleh nak bergaduh lah.

0: जोहर एफएम पर माते से लाता है
1: Johor FM Permata Selatan, radio pilihan nombor 1 bangsa Johor. Baiklah saudara, disampaikan waktu solat fardu maghrib bagi seluruh negeri Johor. Zon 1 Pulau Aur dan Pulau Pemanggil 7.8 minit malam. Zon 2 Johor Baru, Kulai, Kota Tinggi, Mersing dan pulau-pulau yang berdekatan dengannya 7.10 minit malam. Zon 3 Pontian dan Keluang 7.11 minit malam. Dan Zon 4 Batu Pahat, Muara Tangkak, Segamat dan Gemas Johor 7.15 minit malam. Demikian itu tadi waktu solat fardu maghrib bagi seluruh negeri Johor.

0: Kesing, 92.1 Sawah Datuk, Penyabung, Endau.
1: Usaha berterusan Malaysia membantras rasuah bukan saja memberi keyakinan rakyat malah diiktiraf dunia. Mewujudkan saluran selamat untuk membuat laporan melalui portal aduan dan akta perlindungan pemberi maklumat, menjalinkan kerjasama antara bangsa dan domestik, antaranya menganggotai United Nations Convention Against Corruption to Counter Money Laundering. Mewujudkan pengecualian cukai dan insentif syarikat berintegriti bagi menggalakkan sektor swasta, menyemarakkan program anti rasuah, mewujudkan inisiatif strategi pembantrasan rasuah nasional, membina keyakinan dalam menghapuskan rasuah secara menyeluruh, mewajibkan perjanjian Integrity Pact dan My Procurement bagi ketelusan dalam perolehan kerajaan. Seterusnya, penubuhan Akademi Pencegahan Rasuah Malaysia, mewujudkan pasukan petugas khas Indeks Persepsi Rasuah bagi memacu usaha peningkatan persepsi rasuah sesebuah negara. Kejayaan ini membuktikan SPRM akan terus komitmen memerangi rasuah.
2: Memori Malam hadir dengan Nafas Baharu. Melodi Permata, 6 petang hingga 12 tengah malam. Setiap hari, santapan rohani dengan tahsin ilmu, as-sunnah dan Dauratul Quran. Hantarkan permintaan lagu anda dalam ruangan seleksi 9 malam hingga 11 malam. Isnin, santai selebriti 9 malam. Khamis, drama bangsawan 10.15 malam. Jumaat, Dauratul Quran 6 petang hingga 7 malam. Sabtu, Carta Hits 20, 9 malam. Ahad, Carta Rock sampai bila-bila 9 malam. Melodi Permata 6 petang hingga 12 tengah malam.

0: usaha penterusan Malaysia membantras rasuah bukan saja memberi keyakinan rakyat malah diiktiraf dunia. Mewujudkan saluran selamat untuk membuat laporan melalui portal aduan dan akta perlindungan pemberi maklumat, menjalinkan kerjasama antara bangsa dan domestik, antaranya menganggotai United Nations Convention Against Corruption to Counter Money Laundering. Mewujudkan pengecualian cukai dan insentif syarikat berintegriti bagi menggalakkan sektor swasta, menyemarakkan program anti rasuah, mewujudkan inisiatif strategi pembantrasan rasuah nasional, membina keyakinan dalam menghapuskan rasuah secara menyeluruh, mewajibkan perjanjian Integrity Pact dan My Procurement bagi ketelusan dalam perolehan kerajaan. Seterusnya, penubuhan Akademi Pencegahan Rasuah Malaysia, mewujudkan pasukan petugas khas Indeks Persepsi Rasuah bagi memacu usaha peningkatan persepsi rasuah sesebuah negara. Kejayaan ini membuktikan SPRM akan terus komited memerangi rasuah.
1: Muar 105.3 Sungai Raya, Lengah, Seri Menanti.

28 Mei 2014, Kemangkatan Duli Yang Maha Mulia Sultan Azlan Muhibuddin Shah Ibni Almarhum Sultan Yusuf Izzuddin Shah Ghafarullahullah Paduka Seri Sultan Perak. Pada hari ini dalam tahun 2014, Duli Yang Maha Mulia Sultan Azlan Muhibuddin Shah Ibni Almarhum Sultan Yusuf Izzuddin Shah Ghafarullahullah Paduka Seri Sultan Perak mangkat di Institut Jantung Negara Kuala Lumpur. Yang Amat Berhormat Datuk Seri Dr. Zamri mengumumkan hari tersebut sebagai cuti umum dan bendera negeri Perak dikibarkan separuh tiang untuk tempoh 100 hari manakala bendera Malaysia dikibarkan separuh tiang untuk tempoh 7 hari.

0: Pakat-pakat, meh, meh, ramai-ramai kita dengar. Jom, dengar Johor FM.
1: Saya tengah jogging ni pun dengar Johor FM. Terbaiklah Johor FM.
2: Hai, saya Norma. Saya orang Semencu. Di Semencu, 101.9.
3: Johor FM, Permata Selatan. Terbaik.
4: Rugi tak dengar.

0: Bahasa Jiwa Bangsa, Mekar Bahasa di Johor FM. Istilah Semasa, Juru Kemas. Istilah Bahasa Inggeris, Housekeeper. Maksudnya, orang yang bertanggungjawab terhadap pengemasan hotel. Ayat contoh, pihak pengurusan hotel melatih jurukemas supaya lebih cekap dan teliti dalam menjalankan tugasan mereka. Mekar Bahasa di Johor FM dibawakan kepada anda dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pusaka Wilayah Selatan.
1: Selek CD Johor FM. Bukan kami yang buat pilihan. Anda yang tentukan lagu-lagu untuk dimainkan.

Bahasa Jiwa Bangsa, Mekar Bahasa di Johor FM. Istilah semasa, jurukemas. Istilah bahasa Inggeris, housekeeper. Maksudnya, orang yang bertanggungjawab terhadap pengemasan hotel. Ayat contoh, pihak pengurusan hotel melatih jurukemas supaya lebih cekap dan teliti dalam menjalankan tugasan mereka. Mekar Bahasa di Johor FM dibawakan kepada anda dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pusaka Wilayah Selatan.

mengedar, memuat naik, memuat turun, menspin karya hak cipta tanpa kebenaran adalah suatu kesalahan jenayah cetak rompak digital. Cetak rompak digital adalah perbuatan jenayah seperti menyediakan atau berkongsi akses ke suatu lokasi dalam talian bagi apa-apa karya hak cipta kepada orang lain tanpa kebenaran. Perbuatan jenayah cetak rompak boleh mengakibatkan kerugian besar kepada industri seni hiburan, ekonomi dan keselamatan negara. Antara impak negatif tersembunyi aktiviti cetak rompak digital kepada pengguna dan masyarakat ialah pelanggaran data peribadi, serangan virus komputer, risiko skam atau penipuan, perjudian dalam talian dan kandungan tidak bermoral atau lucah. Mana-mana pihak yang terbabit dengan jenayah ini akan dikenakan tindakan tegas di bawah Akta Hak Cipta 1987.

lagu yang meruntun jiwa untuk anda menerusi GBH Gemburu Hantu daripada Ifan 17. Lagu ini judulnya Jangan Paksa Rindu. Dan ini pula daripada Sakura Band untuk anda masih terus bersama kami Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Insiden LRT tergelincir, hukuman maksimum dikenakan kepada prasarana. JAS rekod denda 4.59 juta ringgit libatkan kes pencemaran alam sekitar. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Norafiqah Arif dalam utama 7 pagi. Tiada kompromi terhadap aspek keselamatan pengangkutan awam susulan insiden tren LRT tergelincir berhampiran stesen Chan Sao Lin pagi semalam. Menteri Pengangkutan Anthony Luke memberi amaran pengurusan tertinggi prasarana Malaysia Berhad tidak akan terlepas daripada tindakan jika didapati cuai. Tindakan tegas termasuk pemecatan wajar dipertimbangkan. Agensi Pengangkutan Awam Darat turut diarah mengambil tindakan hukuman maksimum selain membuka kertas siasatan segera. Tegasnya, insiden itu tidak boleh dianggap sebagai gangguan operasi biasa kerana membabitkan risiko keselamatan tinggi kepada penumpang dan petugas. Justeru, pasukan petugas khas ditubuhkan bagi menyiasat secara menyeluruh punca insiden berkenaan. Laporan lengkap siasatan itu akan dibentangkan kepada Jemaah Menteri sebelum didedahkan kepada umum. Sementara itu, Rapid KL memaklumkan kerosakan suis landasan dikenal pasti jadi punca kejadian menyebabkan tren tidak dapat bergerak sekaligus menjejaskan jadual perjalanan di laluan terbabit. Kerja baik pulih segera dijalankan sejurus insiden berlaku bagi memastikan operasi dipulihkan secepat mungkin. Pelan perkhidmatan alternatif juga diaktifkan termasuk tren ulang alik dan bas antara percuma di beberapa stesen utama. Ketika kejadian, 25 penumpang berada dalam tren berkenaan namun dipindahkan dengan selamat tanpa sebarang kecederaan. Operasi tren di laluan Ampang Sri Petaling disambung semula secara berperingkat selepas kerja pemulihan selesai dilaksanakan. Susulan insiden berkenaan, pengguna berharap pihak prasarana memandang serius dengan mempertingkatkan kerja penyelenggaraan dan menaik taraf sistem pengangkutan awam demi kemudahan dan keselesaan mereka.
1: Saya lihat kebelakangan ni banyak kerap berlaku kerosakan. So, kalau kita tengok dia efek untuk especially warga kota lah, kita tengok kan. Sekarang ni pun dah peak hour. Macam pagi tadi kita baru dapat tahu yang ada kerosakan kan. So, tu menjejaskan bukan setakat kerja dan juga kepada majikan lah.
2: Bagi saya susah lah sebab saya memang always naik train pergi kerja, balik, pergi balik naik train. So bila tak ada ni macam saya tak boleh expect. Macam hari ni saya kena naik Grab untuk datang sini. So kos tu dah bertambah.
3: Daripada pagi kan nak pergi kerja tadi pun terlalu ramai orang. So dia padat. Nak cari solution tu susah sikit. Nak naik bas pun dah ramai tadi. Grab semua pun tak boleh jalan dah juga tadi. Susah lah kalau benda macam ni berlaku.
0: Kira-kira 4.59 juta ringgit denda terkumpul melibatkan pelbagai kes pencemaran alam sekitar. Jumlah itu hasil daripada lebih 5,000 pemeriksaan di seluruh negara bagi tempoh 4 bulan pertama tahun ini. Jabatan Alam Sekitar dalam satu kenyataan memaklumkan sebanyak 5,074 pemeriksaan telah dicalankan di 4,339 premis tertakluk bawah Akta Kualiti Alam Sekeliling 1974 bagi tempoh 1 Januari hingga 30 April lalu. Ia melibatkan pelbagai sektor industri termasuk kilang minyak kelapa sawit mentah, kilang getah asli mentah, kemudahan pemperolehan kembali buangan terjadual, loji rawatan kumbahan serta industri lain yang berisiko mencemarkan alam sekitar. TVET bukan lagi dianggap pilihan kedua. Ia kini menjadi pilihan utama dalam kalangan generasi muda susulan peningkatan enrolment serta kadar kebolehpasaran dan graduan yang tinggi. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Habidi berkata, kerajaan kekal komited memperkukuh agenda pendidikan dan latihan teknikal dan vokasional TVET sebagai pemacu utama pembangunan modal insan negara serta pertumbuhan ekonomi masa hadapan. Menurut beliau, masa depan ekonomi negara akan banyak dipacu oleh tenaga kerja berkemahiran tinggi, teknologi baharu dan budaya inovasi. Oleh sebab itu, usaha memperkasa TVET akan terus diberi keutamaan antaranya dengan mengisytiharkan 2 Jun setiap tahun sebagai Hari TVET Negara bagi meningkatkan kesedaran rakyat terhadap kepentingan bidang itu dalam membina masa depan negara yang lebih progresif, berdaya saing dan berteruskan kemahiran. Kerajaan Madani kekal tegas dan tidak akan berkompromi dalam soal melindungi keselamatan, kebajikan serta hak rakyat Malaysia di luar negara selaras dengan prinsip undang-undang antarabangsa dan nilai kemanusiaan sejagat. Sesulan itu, Malaysia mendesak supaya siasatan menyeluruh, bebas dan telus dilaksanakan segera terhadap insiden layanan kasar ke atas rakyat Malaysia serta aktivis Global Summit Flotilla GSF 2.0 yang ditahan tentera Israel ketika menyertai misi kemanusiaan ke Gaza baru-baru ini. Menteri Dalam Negeri Datuk Sri Saifuddin Nasution Ismail berkata, kerajaan juga menuntut supaya kebajikan, maruah dan hak perundangan semua aktivis yang ditahan dihormati serta dilindungi sepenuhnya. Pada Isnin lepas, seramai 28 rakyat Malaysia yang menyertai misi kemanusiaan GSF 2.0 ke Gaza dan ditahan tentera Israel selamat tiba di tanah air. Bagaimanapun, seorang lagi aktivis, Razman Mat Ali, dilaporkan masih berada di Istanbul, Turki bagi menerima rawatan. Ini selepas beliau mengalami paru-paru bocor akibat ditumbuk tentera Israel. Berita seterusnya. Kit ujian khas bagi mengesan fentanyl dan beberapa jenis dadah sintetik baharu akan digunakan dalam operasi penguatkuasaan di seluruh negara bermula Jun ini. Demikian menurut Ketua Pengarah Agensi Antidadah Kebangsaan AADK, Datuk Roslin Yusof.
4: Terutamanya fentanyl dan juga sintetik cannabinoid. Dulu dia kata di luar sana, AADK tak ada test kit. Kita dah dapat. Kita dah ada di pejabat kita dan kita telah edarkan keseluruhan pejabat-pejabat kita di seluruh Malaysia. Dan mulai bulan Jun, kita akan buat operasi, kita akan test menggunakan alat tersebut.
0: Menurut Datuk Roslin, kit berkenaan mampu mengesan kehadiran bahan terlarang seperti fentanyl, sintetik cannabinoid dan kokain termasuk yang disalahgunakan melalui cecair rokok elektronik atau vape. Konflik Asia Barat, perunding Amerika Syarikat dan Iran dilaporkan mencapai persetujuan awal untuk melanjutkan gencatan senjata selama 60 hari. Keputusan itu bagaimanapun masih tertakluk kepada kelulusan Presiden Donald Trump. Menurut AFP, perkembangan berkenaan diputuskan selepas Washington dan Tehran saling bernuduh melanggar gencatan senjata yang sedang berkuat kuasa. Dalam perkembangan lain, Setiausaha Perbendaharaan Amerika Syarikat Scott Bessent memberi amaran tindakan tegas akan dikenakan terhadap Oman sekiranya negara itu membantu pelaksanaan sistem tol di Selat Hormuz yang dicadangkan Iran. Washington turut mengancam sekatan terhadap mana-mana pihak yang didakwa terlibat dalam kutipan bayaran di laluan strategik berkenaan. Sukan badminton terbuka Singapura, beregu muda negara Kang Kai Shing, Aaron Tai, mencipta kejutan apabila melangkah ke suku akhir. Pasangan ranking ke-23 dunia itu mengejutkan pasangan ke-7 dunia dari Indonesia, Sabar Karyaman Gutama, Mohreza Pahlevi Isfahani, dengan kemenangan 21-19, 21-17. Mereka akan berdepan beregu India, Satwik Sairaj Rankireddy, Shirat Shetty bagi perebutan tiket ke separuh akhir. Sementara itu, pasangan nombor 2 dunia Aaron Chia Sewoye menundukkan gandingan England Ben Lin, Sean Vandy 21-18, 21-16. Guzi Fei Nur Izzuddin Muhammad Rumsani pula menewaskan rakan senegara Junaidi Arif Yap Proy King 23-21, 16-21, 21-8. Gandingan itu akan menentang wakil Indonesia Fajar Alfian Muhammad Shohibul Fikri. Menjelang kejohanan hoki Piala Negara-Negara 2025-2026 di Cape Town, Afrika Selatan bulan depan, tiga pemain yang dipanggil semula menyertai skuad kebangsaan dijangka mampu memberi suntikan baharu buat Speedy Tigers. Pengerusi Jawatan Kuasa Pengurusan Pasukan Kebangsaan, Dato' Ahmad Najmi Abdul Razak berkata, penjaga gol Muhammad Zaimi Madris, pertahanan Muhammad Faris Harizan dan pemain tengah Muhammad Eddie Jazmi Jamlus akan kembali memperkuat skuad kebangsaan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Insiden LRT tergelincir, hukuman maksimum dikenakan kepada prasarana. JAS rekod denda 4.59 juta ringgit lipatkan kes pencemaran alam sekitar. Sekian berita yang disunting oleh Jalaluddin Bahrain dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

29 Mei 2014, Duli Yang Teramat Mulia, Raja Dr. Nazrin Shah dimasyorkan sebagai Paduka Seri Sultan Perak. Pada hari ini dalam tahun 2014, Duli Yang Teramat Mulia, Raja Dr. Nazrin Shah, Raja Muda Perak diisytiharkan sebagai Paduka Seri Sultan Perak yang baharu dalam satu istiadat ringkas yang diadakan di Istana Iskandaria, Kuala Kangsar, Perak. Pengisytiharan itu dibacakan oleh Orang Kaya Bendahara Seri Maharaja, Jeneral, Bersarah Tan Sri Mohamad Zahidi Zainuddin. Pelantikan ini dibuat hasil daripada persetujuan Dewan Negeri Perak selaras dengan Perkara 6 Undang-Undang Tubuh Kerajaan Negeri Perak bahagian kedua. Duli Yang Teramat Mulia Raja Dr. Nazrin menggunakan gelaran Duli Yang Maha Mulia Sultan Nazrin Muizuddin Shah Ibni Almarhum Sultan Azlan Mohibuddin Shah. Pelantikan baginda dibuat bagi menggantikan almarhum Sultan Azlan Mohibuddin Shah, ayahanda baginda yang mangkat pada 28 Mei 2014.

0: kes kemalangan maut dengan 5 kematian, iaitu di daerah Kulai, 3 di daerah Kulai, 1 di daerah Pontian dan 1 di daerah Tangkak. Kini kita ke laporan trafik sekitar Johor Bahru sehingga jam 7 pagi. Di Jalan Johor Bahru Skudai, pergerakan trafik dari kedua arah dilaporkan bergerak lancar. Laluan dari arah Pasir Gudang ke Taman Peling dan dari Taman Peling ke Pasir Gudang juga dilaporkan lancar. Manakala aliran trafik dari arah Johor Bahru ke Kota Tinggi di kedua arah menunjukkan pertambahan kenderaan, namun trafik masih lagi bergerak lancar. Di Tambak Johor pula, kenderaan berat dan ringan mulai bertambah selepas bangunan Iskandar. Trafik dilaporkan agak pelan tetapi masih terkawal menuju ke Singapura. Manakala aliran ke Malaysia masih bergerak lancar. Lebuh Raya EDL semula lalu masuk ke BSI dari arah Harikan Dalam, Suar Laut dan Bukit Senyum dilaporkan bergerak lancar. Sekiranya mempunyai sebarang masalah atau memerlukan bantuan, boleh menghubungi Pusat Kawalan Johor di talian 07-221-2999. Sekian saja info trafik daripada Jabatan Siasatan dan Pengurusan Trafik Kota Johor. Hati-hati memandu dan selamat bersama JSPT.
1: Baik, itulah dia. Terima kasih kita ucapkan kepada ASP Suhaida atas perkongsian untuk info trafik pada pagi ini. Baik, untuk anda, kita meneruskan lagi dengan hiburan yang terbaik dan nantikan berita Johor FM jam 7.30 pagi.

secara tidak sengaja dan menyebabkan kenderaan bergerak. Beringat sentiasa, utamakan keselamatan anak anda. Message ini daripada Radio RTM.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Berita Johor FM 7.30 pagi bersama-sama saya Amira Khairi. Tajuk berita utama hari ini, Kerajaan Negeri tambah baik proses penyerahan BKJ fasa keempat. Pembukaan rasmi Taman Awam Teluk Danga Sabtu ini operasi seawal 7.30 pagi hingga 11 malam. Berita sepenuhnya. Kerajaan Negeri akan melaksanakan beberapa langkah penambahbaikan segera bagi melancarkan proses penyerahan bantuan Kas Johor BKJ fasa keempat, khususnya melibatkan warga emas dan suri rumah. Menteri Besar Dato' On Hafiz Ghazi berkata, antara langkah diumumkan termasuk melanjutkan tempoh penyerahan sehingga 28 Jun depan, selain menambah jumlah kaunter semakan dan bayaran serta melanjutkan tempoh operasi sehingga 12 jam terutama di Johor Bahru. Southern Volunteers akan membantu warga emas dan OKU sepanjang proses penyerahan bantuan, manakala permohonan rayuan dibuka mulai 1 Julai depan. Menjelang pembukaan rasmi Taman Awam Teluk Danga, Johor Bahru Sabtu ini, taman berkenaan akan dibuka setiap hari bermula 7.30 pagi hingga 11 malam dengan kapasiti pengunjung 1,500 orang pada satu-satu masa bagi memastikan keselesaan serta kelancaran operasi. Menurut kenyataan dikeluarkan MBJB, Taman Rekreasi Pintar seluas 2.3 hektar akan menjadi sebahagian antara produk pelancongan baharu sempena Tahun Melawat Johor 2026. Selain dijangka menjadi mercu tanda baharu rekreasi keluarga di Johor Bahru, setiap pengunjung juga diwajibkan membawa MyCard atau MyKit bagi tujuan semakan di pintu utama. Pembukaan Danga Park itu dijangka memberi impak positif kepada ekonomi setempat termasuk merancangkan sektor pelancongan dalam negeri selari dengan usaha kerajaan negeri memperkukuh daya tarikan pelancongan dan ekonomi Johor. Kerajaan Negeri menerusi Perbadanan Pengangkutan Awam Johor PAJ memaklumkan semakan status bantuan Kas Johor BKJ fasa 4 bagi kategori pengusaha dan pemandu bas serta van sekolah boleh dibuat secara dalam talian mulai 14 hingga 30 Mei ini. Menurut PAJ, penerima bantuan tunai one-off turut diminta merujuk jadual penyerahan bantuan yang disediakan bagi mengetahui lokasi tarikh dan masa penyerahan. Sementara itu, bagi pemohon yang tidak berjaya, rayuan atau permohonan baharu boleh dibuat mulai 1 hingga 14 Jun depan. Kelab Bola Sepak Johor Darul Takzim JDT dengan kerjasama Kerajaan Negeri serta beberapa agensi kerajaan bakal menganjurkan acara perlumbaan kecergasan secara berkala di Stadium Sultan Ibrahim dan Pusat Latihan JDT. Menerusi perkongsian Johor Southern Tiger, penganjuran program itu merupakan inisiatif bagi memupuk budaya hidup sihat dalam kalangan masyarakat. Selain menggalakkan penyertaan komuniti dalam aktiviti sukan dan rekreasi dan memperkukuh gaya hidup aktif dalam kalangan rakyat Johor. Sebuah kereta mewah disita atas pelbagai kesalahan menerusi operasi penguatkuasaan yang dijalankan di Johor Bahru semalam. Menerusi kenyataan Facebook Jabatan Pengangkutan Jalan Negeri Johor, antara kesalahan dikesan lesen kenderaan motor tamat tempoh dan gagal memiliki perlindungan insurans sah ketika berada di jalan raya. Tindakan diambil mengikut Akta Pengangkutan Jalan 1987. Sekian berita di Sunting Nur Fairuz Yin daripada Bilik Berita Johor FM. Salam Malaysia Madani.

0: Radio Brita.
1: Jurang FM Permata Selatan Radio, pilihan nombor 1 bangsa Johor. Untuk waktu ni akan Merah kongsikan untuk anda, klik tajuk berita pagi edisi hari ini. Kita mulakan dengan keluarga yakin Jaslinda kuat mampu bertahan. Keluarga Jaslinda Saludin yang hilang ketika mendaki Gunung Batu Putih sejak 23 Mei lalu yakin wanita itu masih mampu bertahan hidup dan ditemui selamat. Anak tirinya Nur Ashikin Hazman 29 berkata, ini kerana Jaslinda 49 seorang pendaki berpengalaman aktif dalam aktiviti lasak termasuk menyelam di dasar laut. Seterusnya untuk klik tajuk berita, lelaki dikhuatiri lemas cuba selamatkan jet ski hanyut. Ini dia di Alostar, seorang lelaki dikhuatiri lemas selepas dipercayai cuba menyelamatkan sebuah jet ski yang hanyut di tengah laut dalam kejadian di Jalan Pantai Tengah Langkawi pada Khamis. Ketua Zon 4 Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Langkawi, Penguasa Bomba Muhammad Zamri Abdul Ghani memaklumkan pihaknya menerima maklumat mengenai kejadian daripada orang awam pada pukul 9 malam sebelum tiba di lokasi 22 minit kemudian. Dan terakhir kita jumpa sebelum kita berehat seketika, peniaga buah lemas di air terjun Belukar Bukit. Seorang peniaga buah-buahan ditemukan lemas ketika mandi bersama ahli keluarganya di kawasan air terjun Belukar Bukit, Kuala Berang petang semalam. Ketua Polis Daerah Hulu Terengganu Superintenden Syarudin Abdul Wahab dalam kenyataan maklumkan mangsa dipercayai tenggelam sebelum disedari ahli keluarga dan pengunjung yang berada di lokasi. Baik, ini dia klik tajuk berita yang dapat berkongsikan untuk anda. Kita berehat seketika, bersama lagi selepas ini. Terus bersama kami di Johor FM Permata Selatan.

0: Клик. Радио Брита.
1: Kita sambung kembali Klik Tajuk Berita yang seterusnya, dan ketika ini Cik Mira nak bawakan untuk anda Klik Tajuk Berita Antarabangsa. PBB kecam kematian orang awam Lubnan, gesa Israel hentikan serangan. Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB menyuarakan kebimbangan mendalam berhubung konflik bersenjata di Lubnan, termasuk serangan Israel di selatan Beirut serta serangan yang diperhebat terhadap sasaran yang didakwa milik Hezbollah di kawasan operasi pasukan interim PBB di Lubnan. Seterusnya, Syria dilanda banjir susulan pelepasan air empangan Turki. Kementerian Tenaga Syria memberi amaran mengenai peningkatan paras air Sungai Euphrates susulan banjir di kawasan utara dan timur negara itu selepas aliran air meningkat dari negara jiran Turki selain hujan lebat kebelakangan ini. Dan juga terakhir Klik Tajuk Berita, rangka perjanjian genjatan senjata AS Iran dipersetujui, kini menanti kelulusan Trump. Perunding Amerika Syarikat AS dan Iran dilaporkan mencapai persetujuan mengenai rangka kerja untuk melanjutkan genjatan senjata selama 60 hari dalam Perang Asia Barat, namun masih menunggu kelulusan Presiden Donald Trump. Perkara tersebut dimaklumkan oleh sumber AS kepada agensi berita pada Khamis. Perkembangan itu berlaku selepas Washington dan Tehran saling menuduh melanggar genjatan senjata yang sedang berkuat kuasa susulan pertukaran serangan. Baik, inilah dia Klik Tajuk Berita yang dapat dikongsikan untuk anda pada pagi ini. Untuk anda, pastikan dapatkan maklumat dari sumber yang sahih, boleh mengikuti portal berita RTM dan juga boleh mengikuti juga kami di platform media sosial Johor FM. Kita berehat seketika, terus bersama dengan Cik Merah menemani anda untuk segmen Aura Permata di Johor FM.